0: mener de at de har advart en del damer da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og bare for å være objektiv da, tror du at det kan være å holde i det?
0: Nei. Det jo bare noe, altså han vil jo bruke det som et alternativ for å sverte den personen.
1: Ja, for advokaten hans også i den NRK-dokumentaren går jo veldig hardt ut og mener det i retten.
0: Ja, ja. Ja. De jo ute etter han.
1: Ja. Ja,
0: de jo ute etter å få han bura inne.
1: Mm.
0: Men det jo en grunn til at de ønsker å få han bura inne.
1: Ja.
0: Det jo den adferden han har og måten han ødelegger jenter på.
1: Ja, ja.
0: Eller damer eller kvinner.
1: Ja.
0: Du kan jo på en måte da si at det denne mannen har drevet med er stalking.
1: Det jo tross alt stalking på internett da i så fall. Han har jo sett dette på liksom...
0: Ja, men det jo... Stalking på internett jo på en måte noe av det samme som stalking generelt sett.
1: Ja.
0: Så for så vidt så kan du jo si at han gjør noe som ikke er greit. Han følger med, men altså alle følger jo med deg på sosiale medier.
1: Ja.
0: Ja. Så på et... Du har ikke noe særlig å fare med da.
1: Nei.
0: Hvis du skulle si at han følger med deg, ja, jeg også følger med.
1: Nei.
0: Men jeg stalker ikke allikevel.
1: Mm.
0: Men han følger med av en grunn, og det å få noe på deg. Sant? Ja. Så hvis han kan si ja, han har prøvd seg på det, og han holder på med det, så jo det hans måte, eller Olsen sin måte, å prøve å få til noe formidlende omstendigheter knyttet til det han driver med. Da.
1: Ja.
0: Men så det jo ikke stort.
1: Nei, fordi det jo ganske interessant at i sin egen rettsak, som en del av den Brennpunkt-dokumentaren som jeg bare anbefaler alle å se, så drapstruer han jo faktisk en person i salen foran alle.
0: Og de fikk jo faktisk lov å filme i rettsalen også, det synes jeg er ganske, det er ganske spesielt faktisk.
1: Men tror du han, altså, her lurer jeg på hva det som skjer da, altså, er han bevisst på hva han gjør? Mister han hodet, eller?
0: Han ble vel, han vel også han som så opptatt av kontroll.
1: Ja.
0: Kontroll og oversikt. Når det kommer inn en person i rettsalen som han ikke vet hvem er,
1: ja.
0: Så vil vel han da ha kontroll over hva skal han sitte her og høre på? Hvorfor han her?
1: Men han mener jo at vedkommende har gjort, altså det når du tar fingeren og så drar du den fra den ene siden av halsen til den andre, som jeg skal liksom kutte over halsen på deg, eller drepe deg. Han mener jo at vedkommende gjør det, og så begynner han å si sånn, du tror ikke meg, da tror du feil person, du er død.
0: Ja, ja. Men det kan jo godt hende at den personen har sittet der og gjort det.
1: Det kan godt hende, men det jo han som sitter anklaget for vold og trusler, og skal nekte for at han driver med vold og trusler, og så sitter han og drapstruer noen i sin egen rettsak.
0: Nettopp. Du har jo skjønt poenget da.
1: Ja.
0: Sånn, det jo ganske dumt.
1: Det er...
0: Ja, ja. Det er lite smart da.
1: Men det må være et eller annet i han som gjør at han bare ikke klarer å holde igjen.
0: Han har impulskontrollvansker.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Og det jo beskrevet allerede i 97.
1: Ja.
0: Hva var han gjorde da? Impulsdrevet.
1: Ja.
0: Det, drapet var jo ikke planlagt, men det var affektbetont impulsdrap, nettopp. Så impulsivitet er jo ofte også en kjerne i dette her. For impulskontroll jo den adferden vi ser.
1: Ja.
0: Når han blir sint, så gjør han ting, egentlig kanskje litt uten å tenke seg om, det jo impulskontrollvansker. Når du ikke tenker over konsekvensene. Og når han sitter i den rettssalen, og det kommer en truende bemerkning, så tenker han jo ikke over hvor han sitter hen.
1: Nei.
0: Nei. Så da kan det enten være at du overhovedet ikke har impulskontroll, ellers så gir du faen, og så sier du det likevel, men skjønner egentlig ikke hvor dårlig dette ser ut, sånn sosialt sett. Ellers så er du svagt intellektuelt fungerende, og klarer ikke å tenke over av den grunn. Det kan være mange grunner da.
1: Men nå har han jo fått en ny forvaringsdom, ikke sant?
0: Ja, nå i 25. februar så falt vel dommen i lagmannsretten.
1: Ja. Ja. Og han har anket den til Høyesterett, vi skal prate om det om ett sekund, men bare aller først så vil jeg tenke, hvis han blir dømt i Høyesterett, eller ikke får tatt opp i Høyesterett, så vil han jo måtte sitte inne i 10 år på forvaring. Da, på et eller annet tidspunkt, så må det jo være snakk om han skal slippe ut igjen. Og nå må jeg jo tenke, dette må jo være en person med ekstremt høy gjentakelsesfare.
0: Ja, altså han har jo gjort det her i, hvor mange år siden er det altså, siden? 1997 men, da, det jo snart 30 år siden.
1: Ja, og det jo bare drapet, altså den første dommen kom jo når han 17 år,
0: ja,
1: så han har jo holdt på med dette i godt over 40 år.
0: Nettopp,
1: ja.
0: Og det jo, vi baserer oss jo når vi gjør det som kalles for en HCR-20, som er et voldsrisikoinstrument, så er det første delen av det handler om historiske fakta.
1: Mm.
0: Altså, hva har du gjort tidligere i historien din? Og så er det en klinisk her- og nå-vurdering. Hva slags diagnoser har vi? Hvordan kan du med, for eksempel få behandling? Hvordan skal vi se på bedring knyttet til det her? Og hvordan du vil forholde deg til et system som prøver å hjelpe deg? Det sosiale systemet rundt oss, nettverk for eksempel.

0: Kristiansund. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: McDonald's serverar nu cheeseburger från 20 kronor kun i appen deras. Vår reporter är på staden.
2: Ja, det stämmer det. I appen får du cheese från 20 kronor. Vi har också nu fått bekräftat att detta är en god deal.
1: Då var sista nytt om cheeseburger från 20 kronor i appen. Nu jingle.
3: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
4: Hallå, jeg har gifta meg.
3: Gratulerer.
4: Ja, takk, i dag.
3: Oi.
4: Ja, jeg har tatt kona sin etter han.
3: Så hyggelig.
4: Ja, det 2026.
3: Ja.
4: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Kim har altså lyst til å i hvert fall vurdere å
3: gå over til Viking fra Bodø-Glimt nå, hvis begge havner i Champions League da.
2: Ja, og så bli Viking-supporter. Er det greit? Rita fra Kongsberg, god morgen til deg.
4: God morgen.
2: Ja, hva tenker du? Er det greit?
4: Nei. Jeg heier ikke på hverken Viking eller Bodø-Glimt, men jeg er Liverpool-supporter, og når jeg ble sammen med samarbeider, så spurte man om jeg kunne bytte lag, fordi hvis man sier på United, så det har vært så mye lettere.
2: Ja, men det...
4: Du bytter ikke lag når du er over 5 år gammel, så...
5: Nei. Nej, det är
2: femårsgräns.
3: Är det femårsgräns?
4: Ja.
2: Ja, det är bra Rita, tusen hjärtligt. Och ja, men den var ju tydlig då. Är du över 5 år så kan du inte skifta lag. Vi ska till Rune och från Lilleström. God morgon Rune.
6: God morgon Loven.
2: Hallå. Ja, vad tänker du om det som Kim håller på med här då, skifta lag?
6: Ja, det är många vanskliga problemställningar i världen, men akkurat där är det inte något problem, Kim, för att här är du nödt till att stå last och brand med det lag du har valt.
3: Ja, men jeg skjønner ikke. Hva det med dere? Altså, det var jo bare ett norsk lag i Champions League i fjor. Hvis Viking kommer i Champions League i år, så må jeg få lov til å heie på Viking.
6: Men kjære venner, hør her nå da. Jeg har jo heia på Kongsvinger i alle år. Jeg bor i en fotballby på Lillestrøm, men jeg slipper ikke tak i Kongsvinger for det, fordi om de nå nede og roter litt i Obos-ligaen og nedover der.
3: Nei, jeg skjønner det. Jeg har det på samme måte med Lyn som jeg heide på hele livet, men nå har jo ikke Lyn vært i Champions League heller på en måte. Hadde de vært i Champions League sammen med Viking og Bodø-Glimt, så hadde du 100% vært Lyn.
2: Ja, men må det være Champions League?
6: For det her det jo sånn at... Selv om da, hvis Bodø-Glimt da kommer til Champions League, så det lov å sprette en bayer og se på den kampen og være glad nordmann.
3: Ja.
6: Men du setter ikke tak i laget i ditt liv, det gjør du aldri.
3: Nei, og det jo Lyn da for meg. Men jeg,
2: kan jeg... Nei, ikke bland Lyn inn i dette her nå da.
3: Jo, for det jo det jeg må Nei, gjøre. For nå har dere misforstått alt.
2: Ja, Rune, du skjønner hva du sliter med.
6: Dette skjønner vi, skjønner du, Kim. Det du som har litt trøbbel med virkelighetsoppfatningen her. Men dette veldig enkelt. Nå bare kjører du på, og så holder du på Bodø-Glimt, og så skal jeg sørge for at flyene litt bedre i rute. Jeg tross alt butikksjef på mange andre, verdens beste våpenforretning. Så noe må jeg klare å få til.
3: Ja, ok. Da har jeg backup, i hvert fall.
6: Og ikke minst, som tidligere fagforeningsleder, så må jeg ha litt påvirkning på de gutta som styrer oppe, så dette skal vi få til.
2: Ja,
3: det er greit. Jeg skjønner, jeg får ikke lov å bytte lang.
2: Rune, tusen hjertelig for innsatsen. Veldig bra.
3: Hallo, gutten min!
6: Det...
2: det var helt fantastisk. Hva er det? Men det ingen
5: det er ikke
2: fra Stavanger og Rogaland som har ringt oss.
3: Ja, ring fra Rogaland da, kom igjen.
2: Er det greit å skifte lag?
3: Dere burde jo ha enda en supporter.
2: Ja, ja. Eller bare ring uansett, for at det mange som mot deg her nå, Kim. Ja, 08282.

0: Og planen finnes enda. Dette Radio Norge, hvor vi skal høre på Bonnie Tyler. Men aller først så skal vi ta heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Femte etasje, eller høyere. Det I hvert fall det som målet for å kunne vinne I dag. Og vår siste deltaker som kommer til å vite om et drøyt minutts tid om han vinner av 1000 kroner eller ikke, det Tore. Hei, Tore.
2: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Nå vi på Vestlandet.
2: Det du.
0: Hvor nærmere bestemt?
2: Ja, 6 mil fra Førde, 16 mil fra Bergen. Vi ligger her, der alt det dårlige været kommer.
0: Du skal ha det dårlig vær på Vestlandet. Kan være hvor som helst. Kan jeg tippe på Høyanger?
2: Det korrekt.
0: Ja. Du, vi klare vi nå. Vi skal ta heisen sammen, og hvis du kommer over femte etasje, så blir det penger. Så enkelt og så vanskelig den oppgaven.
2: Ja da. Det høres greit ut.
0: Ja, det høres greit ut. La oss starte. Vi står nede I lobbyen, og her kommer heisen vår. Og så går vi inn her og nyter den deilige heismusikken, og jeg lurer på hva heter originalen til denne?
2: Det burde jeg nok ha klart, men jeg klarer aldri disse sangene.
0: Ja, det litt vanskelig, jeg enig I det. God Only Knows var dette opprinnelig med Beach Boys.
2: Aldri klart.
0: Nei, ligner ikke så veldig heller. I hvilken tegneserie møter vi både Månestråle og Puma-ungen Tinka?
2: Sølvpilen
0: er riktig ved I første etasje. Ozzy Osbourne døde. Hvilken gruppe var han medlem av?
2: Black Sabbath
0: har vært I andre etasje. Hvilken krig handler filmen Platoon fra 1986 om?
2: Vietnamkrigen.
0: Det korrekt, ved tredje etasje. I hvilket land heter hovedstaden Bucuresti?
2: Romania
0: tar det I fjerde etasje. Klarer du en til nå, har du vinning. Hva kalles et ord eller en setning som leses likt, uansett om man leser forlengs eller baklengs?
2: Et anagram.
0: Et palindrom. I hvilket år var Neil Armstrong og Buzz Aldrin de første til å gå på månen?
2: 1969.
0: Femte etasje. Gratulerer med 1000 kroner. Hvem I tv-serien Friends het Bing til etterhånd?
2: Chandler,
0: og da får du en bing av meg. Sjette etasje. Hva står I bokstavene SPF for på solkremtuben? Sun Protection Factor eller bare solfaktor
2: okay,
0: da på norsk
2: okay,
0: ja.
2: Okay.
0: Dette var jo nydelig
2: ja det var greit det
0: ja det var fint det her da får du bare holde inn jeg skal noe til I kontonummer og sånt og så skal jeg slippe å gå litt penger I retning Høyanger
2: ja. Fint, ja.
0: Gratulerer
2: takk.

To the groove her på Radio Norge. Kanskje det satte fart på vaskekosten din. Jeg mener jo at søndag en perfekt dag å vaske huset på. Og hvis det det du holder på med, ja, så kan du holde takta med denne låta her også.

for en av Sir Elton Johns aller største klassikere. Han har skrevet låta selv, hatt med seg Bernie Taupin, det sånn det uttales? Jeg ikke helt sikker det, Bernie Taupin. Usikker på hvordan det uttales. Det var I hvert fall I 1972 at singlen kom fra skiva Honky Chateau. Har du peiling på hvilken låt det kan dreie seg om? Hvis ikke, får du svaret her. Her Rocket Man.

0: Greased, Lightning og John Travolta på Radio Norge. I det vi ønsker velkommen morgenklubben med Lovn og Co. Vi skal nemlig høre en av deres topp 10-lister fra siste uke. Den heter Top 10 tegn på at du gitarist.
1: Du biter ikke negler.
2: Nei.
3: Det trenger du jo kanskje.
2: Og ja, hvis du spiller på nylonstrenger og sånn. Ja, gitarist, de skal jo ha lange negler. Plass nummer 9.
1: Du går ikke et sted uten å ha med deg gitarkassa.
2: Nei da, den må med.
1: Den må henge bak på ryggen eller i hånda.
2: Tegn på at du gitarist. Plass nummer 8.
1: Du har gitaren mellom båten og brygga.
2: Hæ? Det skjønte jeg ikke.
1: Fender?
2: Det var snedig da. Som musikerhumor. Plass nummer 7.
1: Folk vet hvem du er.
2: Hæ?
1: For den du...
2: Åja, oh, jeg tar den jeg faktisk Mari smiler.
1: Jeg er den du vet.
2: Ja, fordi jeg er den du vet. Ja, Det er bra. Plass nummer 6.
1: Du er for elektrifisering.
2: Ja da, ja, da er du gitarist. Vil du over til elektrisk etter hvert. Plass nummer 5.
1: Alle flyvertiene ser oppgitt på deg.
3: Ja, for du skal ha plass til den gitaren.
1: Skal ha den gitarkassen.
2: Du kommer inn og så skal dytte den opp i...
3: Der kommer den gitaristen.
2: Ja, nei, nå blir ikke... nei. Plass nummer 4.
1: Du anerkjenner bassister, men du kan en hel haug med vitser om dem.
2: Ja, eller anerkjenner ikke, eller anerkjenner
1: du? Ja, du anerkjenner dem.
2: Ja, du gjør det, ja. Ja, ikke sant?
1: Men du kan masse vitser om
2: dem. For det er litt sånn mellom gitarister og bassister, litt opplegg, ja. Plass nummer 3.
1: Du er både elsket og hatet på narspill.
2: Dorte, en gammel match. Plass nummer 2.
1: Den her er dum. Du spiser ikke med pinner.
2: Men med...
1: Plekter. Du spiser med plekter. Småretter da.
3: Sushi.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du gitarist. Plass nummer 1 er...
1: Du drikker ikke cola eller Pepsi. Det er solo som er din greie.
0: Snedig. Morgenklubben med Lovn og Co. De er på plassen, de er rett før sexslag igjen i morgen tidlig med flere obligøyer.

dama med den nydelige stemmen. Dido, gav vi henne. Hun for øvrig søstra til ikke helt ukjente Rollo, som du kanskje husker fra prosjektet Faithless. Og apropos Faithless, så jeg rimelig sikker på at jeg faktisk den aller, aller første til å spille gigahitten fra Faithless Insomnia på norsk radio. Jeg husker fortsatt det. Jeg hadde den på vinyl på sånn 12-tommer, slengte den på, og telefonene glødet i timer etterpå. Jeg tror jeg måtte spille den 3, 4, 5 ganger altså, den samme timen.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hjertelig velkommen til denne sommerspesialen fra langkjøring.
1: Ja, nå har vi spurt oss med baconfett og solkrem om hverandre, for nå er jo grillsesong, og sola steiker, Geir.
0: Lancaster.
1: Ja, det deilig.
0: Ja, det lukter Hawaiian Tropic over det ganske land.
1: Ja, Pittsween går jeg for. Pittsween.
0: Pittsween.
1: Nei, det gjør jeg, altså. Den brune, gode flaska som lukter syden.
0: Ja, det lukter syden.
1: Lukter charterfeber.
0: Ja.
1: Bare...
0: Ja, jeg skjønner ikke greia.
1: Nei, ikke
0: vi bare gjør som du sier. Ja. Bo, jeg har finnet på noe lurt igjen. Jeg har handlet.
1: Har du handlet? Du er en
0: handling. Jeg vet ikke helt om jeg har det.
1: Du er en handlingens mann. Du er jo det. Altså, du handler om, da.
0: Nå har vi jo litt ferie om dagen, men lediggang er roten til alt vondt som kjent. Og det er jo, og,
1: jeg er jo livredd for å ta plass i garasjen. Det er ikke såpass stort innkjøp, eller?
0: Nei da. Her, dette går i lomma på anorakken, dette her. Men så er jeg litt usikker. For jeg har altså da vært inne på Blaupunkt. Dette så jeg på en greie her, på en Reels.
1: Har du blitt lurt av internettet?
0: Alt det.
1: Ja.
0: Men nå har jeg altså kjøpt en nostalgispiller til Mercedesen min.
1: Nei, har du kjøpt
0: sånn
1: det?
0: Sånn tidsriktig, med sånne Blaupunkt, men det er med
1: trykknapper?
0: Da, med trykknapper og skruknotter, og riktig frontpanel.
1: Jeg har panel. Ikke poppanlegg i Mersa, jeg husker ikke.
0: Men det er alt for nytt, vet du.
1: Er det som en sånn delfiner som svømmer i solnøya, sånn nest... gammel pioner, liksom? Sånn,
0: den jeg har?
1: Ja.
0: Nei, ja, den er en ganske ny etter annet.
1: Alt for ny?
0: Ja,
1: alt
0: for ny, ja, to år gammel.
1: Som ser gammel ut nå.
0: Som ser gammel ut! Og så... For dette så jeg her for en stund siden, og så tenkte jeg at, nei, nå skal jeg gå og finne ut om det er, om det kan være noe for meg. Og så finner jeg det da, går jeg inn på Blaupunkt, så finner jeg den radioen, med alt. Den koster 8800 kroner.
1: Har du kjøpt deg radio til bilen? Er det med Navi og sånt, eller? På
0: nei,
1: skjermen?
0: Nei. Det er, men det er med...
1: Et litt orkester som spiller hyggelige sanger.
0: Og det er med blåtante telefonen, og det er
1: helt,
0: skal... men den var så fin.
1: Ja, men du er i mål der. Det er jo egentlig det eneste du mangler i bilen, et lite popanlegg, så du kan høre på god radio.
0: Ja, men det er jo bra popanleggen. Jeg har feite høytaler og alt mulig fra det anlegget jeg har, så jeg kan spille så det blir flaut å stå, både sitte på og stå utenfor. Men jeg bare tenker...
1: Går i tyske marsjer, da?
0: Ja, jeg har spilt mye tyske marsjer.
1: Ja, tviler ikke.
0: Men det som er spørsmålet til deg her, da...
1: Ja, nå er jeg spent som en busring.
0: Altså, å kjøpe nostalgi,
1: ja.
0: Men som er nyprodusert.
1: Ja, men
0: hva
1: jeg...
0: tenker vi om det?
1: Nei, det er jo... Det er jo
0: å banne litt i kjerka, eller?
1: Det er en hårfin operasjon, da,
0: ja.
1: Å komme i det geimere, men... Jeg mener, når det gangner bruksverdien på tingen,
0: ja.
1: Så er det liksom greit. Men jeg synes jo det gjør vondere hvis du hadde kjøpt deg en Kina-produsert Cadillac. Da er det ikke nostalgi
0: Nei,
1: lenger.
0: Nei, da er det ikke nostalgi Nei, lenger. Jeg er enig i det.
1: Men, jeg synes jo, når, den bilen kler jo et stereoanlegg. Det er jo en cruiser av dimensjoner.
0: Sånn innfelt, det er jo både askebeger, lighter og treverk og blanke knapper og sånn det skal være der.
1: Ja, men det er jo noe med at den bilen der kle og musikkanlegg, og det som satt der, det virker jo ikke lenger i dagens teknologi. Du har jo hverken kassetter tilgjengelig,
0: Nei.
1: CD-er,
0: Nei.
1: Eller det er sikkert ikke DAB på den heller. Den som sitter i bilen.
0: Jo, ja, det er det, men den jeg har kjøpt er det,
1: ja,
0: den som sitter i bilen.
1: Kan du
0: streame
1: rett fra telefonen uten kabel? Nei, vet du hva, det støtter jeg fullt ut, Geir.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja, det må jeg si, så lenge det ikke syns så godt.
0: Nei.
1: Det er verre med de som ikke har stilen og setter inn og moderne bare for at du skal... Nei,
0: men for det jeg var redd for, er at her er det gamle knapper, det er sånne runde brytere på hver side, sånn søker ting.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så er det jo panel med bare tall, sånne ding,
1: sånn 1, 2, 3, 4 bortover.
0: Og hvor det står FM-tinga.
1: Ja.
0: Det jeg var så redd for var jo at dette her, at det plutselig skulle dukke opp noe i kanaler i blått lys over displayet.
1: Ja, men det gjør ikke, vet du. De har peiling, vet du. Ja. Det blir skikkelig kult det der.
0: Ja.
1: Men jeg er enig i det. Du har jo høytaler og sånn, og det er jo greit, og du kommer ut og får 100 ganger bedre lyd, da.
0: Ja,
1: men de forsterker den spilleren.
0: Helt sikkert.
1: Så det er en Blaupunkt-spiller på vei i posten, ja.
0: De heter, hva faen heter den da? Blaupunkt?
1: Er det tysk? Blaupunkt, eller? Er det fra...
0: Hør da, Blaupunkt er så tysk som det går an å få blitt.

0: den heter altså
1: Göring hadde jo, jeg så jo akkurat
0: den der. Jeg tror det var Herman Göring som hadde hatt denne før,
1: ja, det
0: denne radioen, så det er derfor jeg forhåndsinnstilt bare på tyske marsjer.
1: Jeg tenkte jeg skulle si det, jeg så jo den filmen her for et par dager siden, den som heter Nürnberg, vet du, ja. den der rettssaken.
0: Ja,
1: og der kom jo Göring kjørende i Mercedesen sin, inn i en sånn, du vet når krigen er over, så tøyte jo folk så sakte ut fra skjul og hus, for da tørte de å dukke fram når allierte gikk i gaten, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så var det en sånn sørgelig gjeng med folk som går nedover gata, det er jo med, de har jo ett buksebein og en sko, ikke sant? Det har jo vært krig noen år. Ja. Så kommer Göring kjørende i Mercedesen sin, mot de allierte da.
0: Ja.
1: Og så dem står jo i sånn veisperring, ikke sant?
0: Ja.
1: Så ser de den Mercedesen kommer, og de bare hei, hei, hei, hei. Og liksom tar ladegrep og så, hvem er dette? Så bare få Göring sjåføren sin da til å vippe et hvitt lommetørkle ut av vinduet. Dette er jo sant historie. Så han vifta med det da, han Göring. Og så sier de, tror ikke det er Herman Göring du? Sier de der som står i den der posten. Og han gikk ut av bilen, og han hadde jo selvfølgelig lyseblå paradedress. Det er jo så langt fra
0: jordete,
1: vet du. Ja, så var han tjukk også, vet du.
0: Kjempe tjukk. Vi har jo snakket om det på historietimen på langkjøring, om den Mercedesen hans. Så han var så feit, så de måtte jo flytte rattstammen nærmere og nærmere. Til slutt så var han jo tvers gjennom radiatoren, og så måtte de flytte setet så langt bakover at han ikke fikk hatt med seg reservhjulet.
1: Jeg føler på mange måter at det er håp for oss, ikke? Jeg er glad i en liten matbett. Men er Göring da, kom ut av den bilen da, vet du hva han sa? Han hadde tapt krigen, han hadde drept millioner av folk, var Hitlers høyre hånd altså, kommer ut av Mercedesen, sjafferen var i livredd, for de hadde jo ladegrep hele gjengen, og han satte jo først, og der kommer Göring ut, så du vet når de tyskere retta litt i jakka, dro litt i bånda jakka nedover, og så sa han, jeg er Göring, jeg overgir meg, bagasjen ligger i baksettet, bare tar det med dere. Og bare kommanderte de allierte til å ta med seg tingene.
0: Kofferten hans,
1: ja. Det er litt, jeg mener at han hadde jo sånn blaupunktanlegg i bilen sin, det er det
0: se,
1: jeg skal frem til.
0: Se nå, fant igjen.
1: Jeg fant den. Få se.
0: Bildene.
1: Skal jeg beskrive? For jeg er på radio nå, vet du ikke.
0: Ja. Det er jo nettopp radio vi skal se på.
1: Det var jo fader, rullet
0: meg. Men det kommer opp i displayet der, allikevel ser jeg, hvis det er noen som ringer deg eller et eller annet.
1: Ja, det trenger ikke å skifte der, for du hører jo bare på Bonnie Tyler, så kunne du bare starte et klistremerke det.
0: Ja da, det kunne jeg jo.
1: Nei, jeg synes den var kul, og den var jo virkelig retro. Det var ikke bare det at den var liksom svart og ikke spraglete.
0: Nei.
1: Den var jo til og med stripet i krom.
0: Ja,
1: og så var det med sånne knapper som du kan LMKUM.
0: Ja,
1: vet du hva det
0: sant?
1: Står for?
0: Nei, det er mellombølge og langbølge og sånn. Også,
1: dønning, mellombølge.
0: Men her, av en sjelden gang, som en sjeldenhet, så tror jeg
1: Den heter, for alle dere som vil gå inn og google hva Geir er vervet til SL-en sin, den heter Blaupunkt Frankfurt Retro.
0: Ja.
1: Ja, og den er altså Bluetooth, FM, DAB+, og Bluetooth, altså streaming.
0: Ja.
1: Nei, den var kul,
0: ja.
1: Men den er for ny for meg. Nei, altså for gammeldags for meg.